0: Serangan musuh anu cukup cepat, harita gancang di singkahanku, jalan ngagilekeunna. Awak agi kira kuda lawan, surubu kiu, gilek plos. Panyebet bedog musuh tekena kana sasaran. Bareng jeung ngeplosna sabetan bedog musuh ngan sakilat, harita si kuancang luncat kaluhur. Sapasang dampaleungeunna meber anu langsung dihantemkeun kana puhut ceuli anu jadi musuh, anu terus dituluykeun ku turuna suku leungeun katuhuna anu ngahantem kana dada lawan. Ieu teh mangrupa jurus bubuka tina ilmu silat pancabraja triloka. Ilmuna gabungan atau ilmu gabungan pancabraja nasi konceleng jeung ilmu silat triloka. Nah, Mbah Raksa siut jubek dang lakiu gedug das jengkang kebut. Si prajurit ngajerit lantaran sanajan jurus anu digunakeun ku si konceleng teh mangrupa jurus bubuka tina ilmu silat pancabraja triloka. Nah, tapi ninggang anu jadi lawan hiji prajurit mah atuh puguh bae lain tandinganana. Aneh lamun ngan sakiceup geus rubuh ka handap turun tina luhur tonggong kudana. Bareng jeung rubuhna awak musuh, harita si konteleng gancang notolkeun di suku na kana lemah. Seteng awakna ngalayang ka luhur. Sejik. Si konseling geus diuk deui dina tonggong muning bule sandigul. Langsung harita kene muning bule sandigul ngabretak lompat deui. Yesus. Hayo sandigul, urang balik deui euy ka warung, urang bantuan dulur urang. Hush. Muning bule sandigul gancang muterkeun deui arah lompatna ka tempat asal anu tadi. Rek balik deui nuju ka warung anu diduruk tea luyu jeung parentah si konseling anu jadi dununganan. Deregeg sebrut, wush. Muning bule sandigul lompat ngaduruk-duruk tarik naker. Kan orang kaya kalawan jauh tina itungan jeung dugaan si konseling, harita jalan anu bakal disorang teh tetela geus katutup kunu jadi musuh. Dihareup dina jalan anu bakal disorang ku si konseling jeung muning bule sandigul, tetela harita geus ngaregreg para prajurit Ki Jalu Rampa jeung para soldadu kompeni adu geus siap dina cekelan pakarangna sewang-sewangan. Malah para soldado kompeni mah geus ngabidikeun bedil jeung pestona kalebas si konseling jeung muning bule sandigo. Sadar kana kaayaan, si konseling langsung narik tali kadali muning buleana. Nyetrek randeg, muning bule sandigul gancang ngeureunkeun lompatna. Sedengkeun si konseling muterkeun paneuteupna nitenan kaayaan bari mikir dina jero atina.
1: Aduh. Jalan pikeun aing jeung si sandigul pikeun norobos balik deui ka tempat nu tadi tetela geus katutup kudu jadi musuh. Kumaha ieu carana nyasangkan aing bisa ngumpulan ieu kahayaan? Pangpangna mah nu jadi bahan hitungan jeung pamikiran aing teh ngeunaan eta sanjata api anu aya dina leungeun para soldado kompeni. Da puguh pakarang istimewa jeung bahaya eta mah. Duh. Kumaha atuh ieu nya? Ari maju terus tangtu aing jeung si Sandigo li papaku pelor jeung anak pan. Ari maksakeun cicing di dieu ningali lobana musuh siga kieu mah tangtu aing jeung si Sandigo jadi sasaran nu empuk keur maranehna. Heuh, bingung Leng, si konseling ngahuleng ngatur rancang pikeun ngungkulan kaayaan. Gila si konseling nepi kana putusanana. Putusan anu meunang ngitung antara untung jeung rugi. Geus kitu si konseling badami jeung muning bule sandigul ngeunaan rancang.
2: Tah. Kitu euy sandigul. Urang adu milik we ayeuna mah sandigul. Si kayang nyaho ku cara eta sugan we hasil. Sok siap-siap sandigul lah. Pokona mah tugas sandigul laksanakeun sakumaha anu tadi diomongin ku kuringnya.
0: Muning bule sandigul ngemo bari sirahna unggut-unggutan. Tanda ngarti kana caritaan si konseling anu jadi dunungan.
2: Sip, atuh ari satuju jeung ngarti mah. Hayolah kita kemon sandigul.
3: Hush, hush, yap, yap, yap.
2: Duduk, beretak, hush.
0: Si dikonceleng bere parentah ka muning bule Sandigul ngan sabrut we muning bule Sandigul nyebrut lompat ka hareup lampang ngarah ka para soldado kompen atuh puguh we para soldado kompen anu memang geus siap teh tadi kene harita mapag kedatangan si konceleng jeung muning bule Sandigul ku tembakanana sak kuciwak meh bareng dua soldado kompeni narik palatuk bedil na ke arah si konseling anu memang tita tadi keneh geus dibidik kumaranehna.
4: Dengar!
0: Jengkang, gebut, gulitik, gulitik, bro. Si konseling rubuh nang kuban. Sedengkan muning bule Sandigul bari jeng lompat. Ngabelokeun awakna terus lompat labas duka teuing ka mana.
4: Khor, musuh urang roboh, hayo tangkap. Dia buat tanda bukti ke para itu hijau rampar and kumanran kita pelihoran, ha? Tembakan aik ternyata berhasil kira sasaran, ha?
0: Tidak salah seorang soldado kompeni anu tadi nembak teh ya, bari terus ke bedal kudana, tuturkeun ku baturna. Maju ka hareup muruk ka musuh anu geus rubuh nang kuban dina luhur taneuh. Sedengkeun anu jadi tutungganganna si konseling nya eta muning bule Sandigul mah geus mabur duka teuing ka mana. Dina waktu ngan sakeudeung awak si konseling anu rubuh nang kuban, harita geus pada ngalingkung diriung ku para prajurit Ki Jalu Rampa jeung para soldado kompeni anu harita pada kebek ku rasa kabungah lantaran anu jadi mangsana geus beunang ku tembakan anu akhirna buruanana geus henteu walakaya deui. Caturkeun ayeuna kaayaan di warung anu diduruk teh. Si Kamba jeung Non Elin anu harita tembong keur sumengir lantaran ambekan anu eungap. Lantaran rohangan geus pinuh ku haseup jeung seuneu anu beuki lila beuki nguntap. Puguh bae kaayaan di jero teh siga aya dina jero hawu wae.
4: Aduh, kompon, aduh, ungap, koma, aduh, rumah ya orang teh, aduh, nah orang teh kudu cicing bayi di dia yang ada kuan tutung jadi arang ya teh, aduh,
0: aduh. Cek si entang bari jeng burial buncelik panona, yang gerak keluar tiata tempat. Itu oge kayaan si Rimba jeng Non Elin, anu sarua. Anona pada burial buncelik karasa perih jeng panas lantaran haseup jeng seuneu anu ngabebelah ngaduruk kana warung kana wangunan eta warung.
5: Ayeuna kakarak urang bisa keluar bebarengan. Gan awas. Abe kudu geus siap tempur sarta ingetkeun ulah aya anu nyerah ka musuh saurang-urang acan. Lamun kapaksa teuing wae, leuwih ade modar batan kudu nyerah. Anjeun duaan jalan ka tukang, ulah bakal norobos jalan ka hareup.
0: Ceuk si Kamba. Gancang mere putusan kudu kumaha sikep maranehna dina waktu harita.
4: Duh. Kumaha anjeun? Ya Rimba, aduh, pikeun tarung, omat ya, taruhanana pati ya, aduh.
0: Cik Sintang, nanya raga katilung ka si Rimba.
5: Kepaksa, ya Pak Entang, orang memang kudu, bacuang lamun hayang hirup, Pak.
4: Ayo, atuh, ayolah. Bisa wirilah we ye malah lahawala wala kuat lah. Ayo Rimba, aduh, urang kaluar Batan kudu modar garing jadi arang lah lebih ade. Mati syahid lah salah ku jalma nu ngabela ka beneran jeung lemah cahina. Aduh.
0: Geus si entang pinusu banget. Lantaran memang geus taya di jalan sejen pikeun nyelametkeun diri dina waktu hayeuna.
5: Ayo, geura siap-siap urang mangkat ayeuna.
0: Ceuk si Kamba bari gancang manggul non Elin. Tetela si Kamba teh cukup patuh karena amanatna si Koncleng. Duka tengku naon deui hate si Kamba oge ngarasa katarik ku si Koncleng teh anu tetela boga wibawa hiji pamimpin.
4: Beres manggul non Elin anu meh-mehan kapiuhan lantaran eungap ku haseup jeung panaseun ku seuneu anu beki nguntab ngabebelah.
0: Ari teh geblik-geblik si Kamba. Leumpang ngageblik. Jalan ka hareup norobos haseup jeung seuneu. Teu wudu tihang-tihang kai anu kabeuleum teh roboh. Ninggang kerawak. Tapi si Kamba oge ngarti. Gancang ngagunakeun deungeun anu katuhu pikeun newakan balokan kai anu hurung terus dialungkeun ka gigir.
4: Bungu ge mata kaget lantaran si Kamba tetela teu ngarasa panaseun ku eta balokan tihang-tihang kai anu harurung teh. Dia jelas tetela yen si Kamba teh lain bayangan sakadar cangkung badag awakna siga raksasa hungku anu sabanding jeung si jelengga jago Tuan Van Hollen. Tapi oge boga ilmu simpenan anu cukup hebat. Lengkah suku si Kamba anu eundeur nimbulkeun geteran-geteran kana lemah anu ditincakna.
0: Geblik geblik.
4: Kalawan dina waktu ngan sakeudeung si Kamba geus aya di luareun warung.
0: Breh dihareup ngan ukur dijaga ku sababaraha urang prajurit ti jalur rampa. Sedengkeun para prajurit ki jalur rampa anu keur ngawaskeun kana lebah hurungna eta wangunan kacida kagetna lantaran aya anu datang kaluar ti eta warung anu meh runtuh rata jeung taneuh teh kaluar hiji jalma badis buta jangkung badag teu beda ti gajah gede awakna.
5: Rengkong.
0: Para prajurit harita pada ngarengkong malundur ka tukang. Lantaran harita nyangka nama si jelengga, dumeh sarua jangkung luhur jeung gedena.

Kaluarna tejero warung harita di papagku sabetan-sabetan beduk anu ting gurilap anu tiping pating kolebat. Naratas kana beuheung jeung beuteung nasi entang jeung sirimba. Bareng jeung luncatan musuh anu nerajang, sirimba gancang harita leungeuna. Ngarogoh kana balik bajuna. Sap sap hiu. Sepet gurilap. Peso-peso balati leutik tina leungeun sirimba pating gurilap pating belesap ngarah kana beuheung musuh. Anu narajang dina waktu harita serpet terang terang musuh gancang nangkis ku bedogna. Tapi si Rimba mangrupa ahli ngalempar peso anu geus kawakan. Peso-peso nalir anu aya mataan ditakis hiji datang dua anu langsung nir kana genggerong lawan serpet gulap siuk serp serp serp jungkel jungkel kerejat kosot kerejat kulahek anu jadi korban. Peso na si Rimba harita pating kerajat anu saterusna ngulahek ngalepaskeun nyawana.

0: Sedangkan sintang mah harita nakisan bedog-bedog anu datang ku sapasang leungeun. Lantaran boga andelan teu teurah ku pakarang seugeutea. Moka haoge lawan-lawan si Entang rada ngageter hatena. Lantaran tetela si Entang anu jadi lawan maranehna teu teurah ku sabetan bedogna.
1: Yap, ap. Adu.
0: Entang nakisan bedog ku sapasang leungeun bari jeung gura gero aduh-aduhan lantaran sanajan nya awakna teu teurak tapi tetep bae karasa linu jeung nyeri kana tulangna da puguh diadu jeung beusi atuh.
2: Awas oi, ulah dibere jalan pikeun lolos, gempur, serang terus, serang.
0: Ceuk salah saurang prajurit ki jalur rampak ka baladna. Atuh para prajurit anu lain teh jadi beki kerep bae ngepung wakul buaya mangap ka Sirimba jeung Sintang. Tapi nyata lawan teh lain lawan ata-ata. Sabab duanana mibanda ka istimewaan sewang-sewangan. Sintang boga ka istimewaan teu teurak ku pakarang seukeut. Sedengkeun Sirimba boga kalincahan ulin silat anu cukup nyieun musuh kawalahan. Ditambah deui buka maheran dina ngalungkeun peso balatin anu cepet jeung tara nyalahan kena kada sasaran.

0: stamina.
1: Ih, sini kan cantrang kene ya, ama itu teh.
0: Tewantun, neng mah bari nyebatkeuna oge.
1: Lah, da moal naon moal?
0: Sebatkeun wae ayeuna wae.
1: Sebatkeun.
0: Araya cenah minantu.
1: Aya, gra.